Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Писателят Константин Мутафов рисува в прекрасния си разказ «Блага смърт» чудния земен край на една обикновена набожна старица, която дълбоко вярвала в безсмъртието на душата и в задгробния живот. «Тя знаеше», пише авторът, че рано или късно ще напусне тая грешна земя, че само тялото й ще остане тук, долу, за да изтлее, а душата й ще се представи горе, пред Бога. Откак се върна от Божий гроб, редовно всеки ден ходеше на църква, правеше добрини, раздаваше милостиня за душите на умрелите и за своята. С никого не се караше, никого не бе огорчила ни със слово, ни с помисъл. Не блажеше. Беше мъдро примирена, сладка вяра пълнише сърцето й. Не се боеше от смъртта, но трепетно й очакваше всеки Божий ден, като спасение, като блян за нов живот. Един хубав априлски ден тази баба хаджийка си седи на двора и се любува на цъфналите дървета, огрени от слънцето. Изведнъж тя получава тревожни сигнали в себе си и разбира, че е дошъл краят й. Извиква дъщеря си Божена, успокоява я. Поръчва и да прати малкото си момченце да повика синовете й, снахите и внучетата, за да се прости с всички. Праща вести на дядо Поп Костадин с молба да дойде веднага и с помощта на дъщеря си се прибира в стаята си, където гори пред иконата негаснещо кандило. Скоро пристигат всички. Поп Костадин изповядва и причастява, напътва я за невидимия свят и си отива. Баба хаджийка се прощава с синовете и снахите си, благославя внучетата си, казва какво кому оставя, кои неща завещава на своите хора и кои на черквата, поръчва къде да я погребат и помолва да я оставят сама. Настъпва пред смъртната борба, но тиха, спокойна, безболезнена, блага. Пред угасващото й съзнание се появяват нейните мъртви. После изведнъж тя разтвари очи, бляснали от сияние. Блажена усмивка озарява лицето й, и тя извиква «Ангели, ангели!» Потреперва и издъхва. Наистина, блага смърт. Подобна смърт описва и друг наш писател, Илия Волен, в разказа си «Райската усмивка». Авторът ни въвежда в стаечката на една 75-годишна праведна християнка на име Рада, лежаща на смъртно легло. Останала самотна вдовица още от младите си години, тя не пожелала да се омъжи втори път, за да може без пречка да отгледа дребните си деца, две момчета и една дъщеря. От ранна пролет до късна есен тя работела по нивите си. Неуморна, трудолюбива, тя успяла да запази имота на мъжа си и дори да го увеличи с една новопридобита нивичка. Е живееше праведен живот, разказва авторът. Ако срещнеше гладен, ще му отчупи от хляба си. Ако минеше жаден покрай портата й, ще му изнесе вода. Наколко просеци пък беше стоплила голите меса с стари дрехи. На чуждо не посягаше. Веднъж си идеше с биволиците от гората. Като минаваше край бабиния велин кукуруз, едната от биволиците пресегна и отчекна един мамул. Тя го отне от биволицата, взе го в ръка и подкара животните. Когато се стигна в село, повика на бабиния велин вратник, та и го даде. «Я гледай пък ти, за един мамул!» Позасмя се баба Вела. «Що не си оставила биволицата?» «Па как ще и кайдисвам да я оставя? Колко труд и мъка е било, додето е станало на зърно. Мигър не можеш ти да го урониш утре на пилетата си, че си проляла пот над него, ами аз да го давам на биволицата си». Ако снесеше яйце в нейн полог някой от кокошките на съседката й, ще се изправи на прелеза и ще й го върне. Тъй постъпвала баба Рада. Тя била чиста, нравствена по живот. Борела се неотстъпно с греховните мисли и живеела само за децата си. Когато искаше да се лиши от нещо и да стори добрина, описва я по-нататък авторът, това не ставаше без борба и известни усилия над себе си, но след тази света жертва на устните й слизаше усмивка, трептеше и светеше. И ето, тази баба Рада вече беряла душа, заобиколена от децата си и от няколко съседки. Синовете й се надпреварвали кой да седи до майка си и да й прислужва. След като по-големият дълго е пазил от мухите с една орехова вейка и бършил скърпа под тъл челото й, по-малкият се помолил: «Бате, нека сега аз да поседя до мама». Баба Вела, съседката, гледала как братята се надпреварват да услужват на майка си, станало и мило и продумала: «Отгледа ви сама, запази ви имота, ама и да знае, че не се е блъскала на празно, треперите над нея». Друга съседка добавила: «Ще я поминуват за праведния живот и добрините и чуждите хора и децата й». Умиращата не проявила страх от смъртта. Тя изпитвала онова светло чувство, което наставало в душата й всеки път, след като извършвала някое добро. Целият й живот бил едно голямо добро, което тя с труд и с усилие над себе си успяла да стори, и сега настъпвал за душата й голям, безкраен празник. Тя разтвори избистрени очи към сина си и се опита да заговори, но в същия миг е обхвана такава слабост, каквато никога през живота си не беше изпитвала. Мисълта, която искаше да изрази, се разкъса и се разпиля в някаква тъмнина, и тя едва успя да се усмихне. Главата й се отърколи на възглавницата, а очите й се затвориха. След като почина, баба Рада стана по-хубава, лицето й се успокои и поизопна, а на устните й светеше предсмъртната усмивка. Душата й е влязла в рая, затова се е засмяла, изразила общото мнение една от жените. Ето това е блага смърт. Но такава блага е смъртта, както казахме, само на праведниците, а не и на грешните човеци. За последните тя е свързана с ужасни видения на очакващите ги мъки. Някои виждат в предсмъртните си минути демони и викат на близките си: «Прогонете ги ти от тука». Други се тързаят на смъртното си легло от спомена за своите страшни, неизповядани грехове. Трети, подканвани да се примирят с Бога, не искат да се покаят, ругаят и богохулстват. За такива няма блага смърт. Хората от нашия изобретателен век се опитват да направят по хуманистичен начин блага смъртта и на грешните хора. Образувало се е вече цяло движение от лекари и общественици, които пледират за каузата не само да се облегчава, но и да се ускорява смъртта на безнадежно болните. От криворазбрана хуманност се защитава и пропагандира тъй наречената евтаназия, т.е. добра, блага смърт. Що е всъщност евтаназията? Убиване на човек с негово или без негово съгласие, с цел да се съкратят страданията му преди смъртта или да се тури край на живота му, считан вече за безполезен. Доскоро се гледаше на човешкия живот като на голяма и неприкосновена ценност, но откакто Ницше разпространи своите безчовечни идеи за свръхчовека и за малоценността на живота на посредствените хорица, и в национал-социалистическа Германия се проведе, под влияние на ницшеанството, масово прилагане на евтаназията към ненужни за държавата люде, взе да се разпространява и по цялото земно кълбо идеята за допустимостта на насилствената блага в кавички смърт. За сега тази идея е наказуема от законите и все още се счита за неетично да съкращаваш по каквито и да било съображение живота на човека. Но както вървят работите, можем да усъмнем един ден с известието, че на Запад, дето се раждат най-пакостните идеи против вярата и евангелската нравственост, евтаназията е вече узаконена под предлог на някакво лъжливо човеколюбие. Днес, вследствие на главоломното развитие на техниката, много естествени неща се замениха с изкуствени. Всичко вече се подправя и се получават чудновати продукти – изкуствена вълна, изкуствен памук, изкуствен каучук, изкуствени брилянти и прочие. Предполага се, че в бъдеще от нефт ще се получават и най-различни хранителни продукти. Но хората не се задоволяват да подправят само материалните ценности, а вече са се впуснали да подправят и духовните неща. Те искат да се намесят и в духовния живот на човека и да направят смъртта за всеки го, включително и за най-големия грешник, блага. Но те забравят, че колкото и сполучливо да имитират, не са в състояние да направят злото добро. Ако има блага смърт при светците и праведниците, тя е резултат от техния добродетелен живот. Тяхната блага смърт е плод на предприетите от тях горчиви подвизи. Предшествана от борба с греховете и страстите, тя естествено води към благи последици във вечността. Чрез благата смърт се показва каква благодат Бог дава за усърдието в добродетелите още тук и какви блага е приготвил в отвъдния свят за верните на Него души. А изкуствената блага смърт идва да отхвърли благия Божий промисъл за човека. Ако умиращият без покаяние желая да му се осигури блага смърт, такава смърт не облегчава, а влошава зад гробната му участ, понеже представлява една разновидност на самоубийството. Тя му отнема и последната възможност да понесе страдания за греховете си, да претърпи последната Божия епитимия в живота си, да се покая преди смъртта си, да се смири и да поиска от Бога прошка поне в предсмъртния си час. Що за блага смърт е тя тогава, щом не спасява, погубва душата и насила я блъсва във вечния ад? От християнина, опетнил се с много грехове, Бог иска поне на смъртния одър да се опомни, да въздъхне за сторените злини, да се изповяда и причасти, да се примири с небето, да благодари за пратените му очистителни страдания и в изблик на дълбоко разкаяние да прошепне с молитвен взор към Бога. Господи, справедливо съм наказан, аз заслужавам още да ме мъчиш. Тук ме накажи, а там ме помилвай. Ако човек изпие с благодарност горчивата чаша на очистващите предсмъртни страдания, той все едно, че изпива някакво чудотворно лекарство, което спасява не от телесната, а от духовната, вечната смърт. В същото време хуманни в кавички човеци искат да отнемат на грешника това промислително и последно лекарство против греха. Те измамват човека, че му мислят добро, когато всъщност му причиняват най-голямо зло. Добро ли върши лекарят на един тежко болен, когато вместо да му даде сигурното, макар и много горчиво лекарство, успешно лекуващо установената болест, му поднася сладки сиропи, които го залъгват и не помагат? Кой истински обича страдащия грешник? Бог ли, който се грижи всячески да спаси безсмъртната му душа от вечна смърт, дори и с цената на най-горчива земна смърт, или привържениците на евтаназията, доставящи му, противно на всички божествени и човешки закони, блага в кавички смърт с вечно горчиви сетнини? Евтаназията подкопава нравствените принципи на Евангелието, според което всеки му се въздава заслуженото. Хуманните в кавички привърженици на евтаназията искат да възнаградят с блага смърт и най-големите престъпници, заслужили най-тежък земен край. При милостта си към агонизиращите в страдания грешници, те се оказват неизмерно жестоки към душите им и към вечната им съдба, в която, впрочем, и не вярват, докато жестокият според тях Бог се оказва безкрайно благ към грешниците и бащински загрижен до последния им миг за тяхното спасение. Той действително не иска смъртта на грешника, но да се покае и да бъде жив. Евтаназията върви и против човешката етика, като смята за позволено да се убива неизлечимо болния страдалец по негово желание, проявено в момент на тежко малодушие. Тя поощрява по този начин самоубийството, което е смъртен грях. Доводът, че болният и без това е обречен на смърт, не е убедителен, защото никой не може да бъде 100% сигурен, че даден болник непременно скоро ще умре. Медицината познава много изненади, когато отписани от живота хора се възвръщат към него. Известни са и хиляди случаи на клинична смърт, когато някой видимо умрял се съживява, за да живее още дълго време след това. Бог е господарят на живота и смъртта. Той може да стори и чудо. Мнозина изправили се пред дверите на вечността си, са били връщани от Бога към живот. Такъв е случаят с юдейския цар Езекия. Кой от смъртните ще се удързости да каже, че трябва да се тури край на даден живот, понеже бил вече безполезен? Дори ако в земен смисъл даден живот е безполезен, в духовен аспект може да е много нужен. Например, един тежко болен страдалец, един недъгъв човек, макар и негоден за физически труд, може да бъде много полезен на близките си със своите мъдри съвети, със своето нравствено присъствие или с това, че техните саможертвени грижи за него са спасителни за душите им, така че по каквито и да било съображения не бива да се прилага евтаназията. Друг е въпросът за облегчаването на тежките страдания на смъртно болни хора с позволени медикаменти. Като не убиват организма, те само претъпяват непоносимите болки и понякога се оказват дори полезни, тъй като могат да подпомогнат страдащия по-спокойно да размисли над живота си За да се покае пред Бога, да се прости с ближните си, да се изповяда и да се причасти, и така духовно подготвен да си замине от този свят. Някои християни, изправени пред случай на тежка смърт, потръпват от страх, като мислят за себе си и за своя неизбежен земен край и си казват: «Ех, дано на мен даде Бог лека смърт». Под лека смърт те разбират обикновенно внезапна, безболезнена смърт. Легнеш си вечерта, заспиш си сладко и вече не се събудиш. Ето това е хубава смърт, казват те. Или през деня получиш разрив на сърцето и след няколко мига престанеш да дишаш. Или ти се случи силен мозъчен удар, след който не се залежаваш, а подир един-два дена си отиваш в пълно безсъзнание. Може ли всяка внезапна смърт, без оглед на духовното състояние на човека, да се нарече лека? Ако някой праведен християнин цял живот е бил бдителен над себе си, ако не е прогневявал Бога със смъртни грехове, ако никому от ближните си не е причинявал зло, ако е бил смирен, целомъдрен и добродетелен, и при това положение Бог му е пратил внезапна смърт, тогава тя може да се нарече наистина лека, защото по лек начин е извела душата му от тялото и я е въвела в светлото царство на вечната радост. Но ако християнинът е вършил грехове и е живял в постоянни къвги и злоба с ближните си, ако е бил горд, жесток и немилосърден, и така внезапно го е настигнала смъртта, неговата лека в кавички смърт се оказва най-тежка, защото му отваря вратите на ада. Затова прави са уния християни, които се боят от лека в кавички смърт и се молят така: «Дай ми, Господи, да не умра внезапно, а да поболедувам, да се поизмъча, да имам време да се покая за греховете си с изповед, да приема свето причастие, да се простя с всички и така да умра». За голямата руска съвременна иконописка монахиня Юлияния, със светско име Мария Николаевна Соколова, починала на 16 февруари 1981 година, знаем, че през 1945 година, когато погребала по-малката си сестра, която починала от рак, изказала желание и тя да умре от същата болест. Най-главното й основание било това, че тая продължителна болест позволява на човека добре да се подготви за явяването си пред Бога. Тя започнала да се моли за това и била чута. Господ й пратил рак, но заради праведния живот милостиво я избавил от мъчителни страдания. Запазила до край пълно съзнание, тя се удостоила да получи таинствата или освещение, изповед и причастие, и така напътствана си отишла при Господа. Ето за какво се молят духовните хора, за които вярата е живот. В житието на света великомъченица Варвара, убита като християнка от жестокия си баща езичник, четем, че тя се помолила преди смъртта си на небесния цар да даде на всеки вярващ, призоваващ молитвите й, да не умре от внезапна смърт, без покаяние и свето причастие. Тя чула глас свише, който е призовавал в небесните чертози и обещал да изпълни просбата й. От тогава у благочестивите християни е влязъл обичаят да тачат тържествено памета на света великомъченица Варвара, 4 декември по църковния календар, 17 декември по новия, и към ежедневното си молитвено правило да прибавят и тази кратка молитвичка: «Света великомъченица Варваро, измоли от Бога милост за мене грешния, да не умра без покаяние и свето причастие». Но Божиите пътища са различни. На великия праведник свети Атанасия Тонски била отредена най-неочаквана смърт. Когато отишъл да разгледа как върви строежа на съборната манастирска църква, която разширявали поради умножаване на братята, той си възкачил на върха на сградата с още шестима монаси. По неведоми Божии съдби сводът, на който стоели, внезапно се срутил и всички паднали от високо, засипани от сриващия се градеж. Повече от 3 часа братята чували изпод купищата камъни гласа на преподобния, който се молил: «Господи Исусе Христе, помогни ми! Слава на Тебе, Боже!» Когато успели да разчистят затрупалите го камъни, великият атонски подвижник вече бил предал Богу дух. Внезапната му смърт обаче не била за него наказание, защото той всеки миг от живота си бил готов да се прибере при Господа. Последвалите подир смъртта му чудеса от мощите му доказали ясно пред всички колко много е угодил той на Всевишния и с каква любов Бог го е приел в небесните си чертози. У нас често се срещат християни, които, обезсърчени от разни житейски страдания, в малодушие казват, че искат вече да умрат. Нима те не знаят, че заминаването им от тук означава явяване пред Божия съд? Кой познаващ добре себе си християнин ще се удързости да иска да застане преждевременно, без надлежна подготовка пред страшното Божие съдилище? Познавах една прекрасна ревност на православна християнка, Люба Димитрова. Колкото и да беше добродетелна, тя не умря от лека смърт. Бог ѝ прати кратки, но много тежки страдания. Цял живот тя бе в молитвена връзка с Бога и вярно служеше на семейството си, на роднини и бедни хора, а умря в мъки, обградена на смъртния си одър от своите домашни икони и светини. Тя понесе с необичайно търпение страданията си, като се отказа дори от законните болкоуспокояващи медикаменти. По този повод между двама мои познати се състоя следният разговор. Единият недоумяваше. Защо Бог не я излекува? Тя беше толкова вярваща. Или защо поне не облегчи мъките й? Другият, по-просветен в духовния живот, му отговори. Бог не облегчи мъките й, за да ни покаже в нейно лице голям образец на търпение и рядък пример на безропотно страдание. Но в такъв случай какво получи тя от вярата си, щом Бог не й се притече на помощ в най-тежкия момент? Тя получи много нещо – Царството Небесно. Не е вярно, че Бог не й е помогнал. Той осезателно й помогна. Какво й помогна? Като й остави да умре ли, и то в такива страшни мъки? Какъв е смисълът на тая вяра, когато не облегчава страданията? Смисълът на вярата за страдащия вярващ човек е огромен. Невярващите или слабохарактерните роптаят при тежки болести и се отчаиват поради безверието си. Някои от тях, не можейки да понесат болките, се самоубиват. С това те вършат най-голям смъртен грях, и то в последните си минути, когато не само не трябва да вършат нови тежки грехове, но да се очистват чрез страдания и от старите си грехове. А Люба с Божия помощ нито посегна от малодушие на живота си, нито дори възропта. Това е невъзможно за човека, ако не бъде укрепяван от благодатта. Люба понесе с безпримерно търпение тежкия си кръст и получи двойна награда и за добродетелния си живот, и за търпеливо понесените предсмъртни страдания. Самият св. Йоан Златоуст казва: както живеещите добродетелно и страдащи при това получават от Бога двойна награда, така и живеещият в грях и благоденствуващ при това ще понесе двойно наказание. В древните отечници се разказва следният случай. Един послушник бил пратен от своя старец в града да продаде ръкоделието и да купи необходимите храни. Като влизал в града, послушникът видял голямо траурно шествие и се заинтересувал кого погребват. Оказало се, че това бил някакъв богат човек, но голям грешник. Свикнал да вижда във всичко Божия промисъл, послушникът се замислил. Как така Бог допуска такова великолепно погребение на един нечестивец? С тия мисли отминал нататък. Като свършил работата си, той се запътил към пустинната колипка на стареца си, но неочаквано видял недалеч от нея своя свят наставник, разкъсан от див звяр. Това го потресло. Той съпоставил ужасната смърт на праведника с великолепните посмъртни почести, оказвани на грешния богаташ, и си казал: няма Божий промисъл. Няма смисъл вярата в Бога, нито моето монашество. Аз ще се върна в света. С такава буря от помисли в душата си той тръгнал от килията, но на прага го срещнал ангел Господен и му казал: защо се смущаваш? Он е грешник, когато погребаха в града така бляскаво, имаше между многото си беззаконие и едно добро дело. Затова Бог го възнагради с тържествено погребение, но с това се свършва наградата му. От тук нататък започват наказанията му за неговите безчислени и неумити с покаяние грехове. А твоят праведен старец, при всичките си съвършенства, имаше един отдавнашен забравен грях, който не беше изповядал. Наказан с такава смърт, той изкупи вината си. От сега нататък започват наградите му и неговото вечно блаженство. Поразен от мъдростта на тия обяснения, младият послушник се отказал от намерението си да се върне в света и продължил да се подвизава с още по-голяма ревност по примера на своя свят старец. Накрая, нека се спрем накратко на още един важен въпрос. У нас е прието покойниците да бъдат подреждани най-красиво, да бъдат обличени с най-хубавите си дрехи, да бъдат обвити в чист бял саван и ковчегът да бъде обкичен с много цветя. Всичко това е добро, но само за окото. Ако се запитаме, Какво допринася то за спасението на душата, ще видим, че нищо не допринася. Най-добрата дреха за смъртника е неговата добродетел. Безропотно понесените тежки страдания и особено изповедта и причастието изтъкават най-хубавия, снежно-бял саван на покойника. Искаш ли да се удостоиш с добра смърт? Изпълни следния съвет. Не се бунтувай против Бога, когато те сполетяват горчиви страдания, а се утешавай с богооткровената мисъл, че Господ наказва когото обича. Често се изповядвай и причастявай. Нагърби се драговолно с тежкия подвиг на въздържане от страсти и грехове, и тогава, при очистената твоя съвест, каквато и да бъде смъртта ти, тя ще е непременно добра и дори блага. Защото от най-горчивите ти земни страдания, тя ще те въведе в най-сладките радости, в царството на вечното общуване с сладчайшия наш Спасител.
0: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Писателят Константин Мутафов рисува в прекрасния си разказ «Блага смърт» чудния земен край на една обикновена набожна старица, която дълбоко вярвала в безсмъртието на душата и в задгробния живот. «Тя знаеше», пише авторът, «че рано или късно ще напусне тая грешна земя, че само тялото й ще остане тук, долу, за да изтлее, а душата й ще се представи горе, пред Бога». Откак се върна от Божий гроб, редовно всеки ден ходеше на църква, правеше добрини, раздаваше милостиня за душите на умрелите и за своята. С никого не се караше, никого не бе огорчила ни със слово, ни с помисъл. Не блажеше. Беше мъдро примирена, сладка вяра пълнише сърцето й. Не се боеше от смъртта, но трепетно й очакваше всеки Божий ден, като спасение, като блян за нов живот. Един хубав априлски ден тази баба хаджийка си седи на двора и се любува на цъфналите дървета, огрени от слънцето. Изведнъж тя получава тревожни сигнали в себе си и разбира, че е дошъл краят й. Извиква дъщеря си Божена, успокоява я. Поръчва и да прати малкото си момченце да повика синовете й, снахите и внучетата, за да се прости с всички. Праща вести на дядо Поп Костадин с молба да дойде веднага и с помощта на дъщеря си се прибира в стаята си, където гори пред иконата негаснещо кандило. Скоро пристигат всички. Поп Костадин я изповядва и причастява, напътва я за невидимия свят и си отива. Баба хаджийка се прощава с синовете и снахите си, благославя внучетата си, казва какво кому оставя, кои неща завещава на своите хора и кои на черквата, поръчва къде да я погребат и помолва да я оставят сама. Настъпва пред смъртната борба, но тиха, спокойна, безболезнена, блага. Пред угасващото и съзнание се появяват нейните мъртви. После изведнъж тя разтвари очи, бляснали от сияние. Блажена усмивка озарява лицето й, и тя извиква «Ангели, ангели!» Потреперва и издъхва. Наистина, блага смърт. Подобна смърт описва и друг наш писател, Илия Волен, в разказа си «Райската усмивка». Авторът ни въвежда в стаечката на една 75-годишна праведна християнка на име Рада, лежаща на смъртно легло. Останала самотна вдовица още от младите си години, тя не пожелала да се омъжи втори път, за да може без пречка да отгледа дребните си деца, две момчета и една дъщеря. От ранна пролет до късна есен тя работела по нивите си. Неуморна, трудолюбива, тя успяла да запази имота на мъжа си и дори да го увеличи с една новопридобита нивичка. Е, живееше праведен живот, разказва авторът. Ако срещнеше гладен, ще му отчупи от хляба си. Ако минеше жаден покрай портата й, ще му изнесе вода. Наколко просеци пък беше стоплила голите меса с стари дрехи. На чуждо не посягаше. Веднъж си идеше с биволиците от гората. Като минаваше край бабиния велин кукуруз, едната от биволиците пресегна и отчекна един мамул. Тя го отне от биволицата, взе го в ръка и подкара животните. Когато се стигна в село, повика на бабиния велин вратник, тъй го даде. «Я гледай пък ти, за един мамул!» Позасмя се баба Вела. «Що не си оставила биволицата?» «Па как ще и кайдисвам да я оставя? Колко труд и мъка е било, додето е станало на зърно! Мигър не можеш ти да го урониш утре на пилетата си, че си проляла пот над него, ами аз да го давам на биволицата си!» Ако снесеше яйце в нейн полог някой от кокошките на съседката й, ще се изправи на прелеза и ще й го върне. Тъй постъпвала баба Рада. Тя била чиста, нравствена по живот. Борела се неотстъпно с греховните мисли и живеела само за децата си. Когато искаше да се лиши от нещо и да стори добрина, описва я по-нататък авторът, това не ставаше без борба и известни усилия над себе си. Но след тази света жертва на устните й слизаше усмивка, трептеше и светеше. И ето, тази баба Рада вече беряла душа, заобиколена от децата си и от няколко съседки. Синовете й се надпреварвали кой да седи до майка си и да й прислужва. След като по-големият дълго е пазил от мухите с една орехова вейка и бършил скърпа под тъл челото й, по-малкият се помолил: «Бате, нека сега аз да поседя до мама». Баба Вела, съседката, гледала как братята се надпреварват да услужват на майка си, станало и мило и продумала: «Отгледа ви сама, запази ви имота, ама и да знае, че не се е блъскала на празно, треперите над нея». Друга съседка добавила: «Ще я поминуват за праведния живот и добрините и чуждите хора и децата й». Умиращата не проявила страх от смъртта. Тя изпитвала онова светло чувство, което наставало в душата и всеки път, след като извършвала някое добро. Целият ѝ живот бил едно голямо добро, което тя с труд и с усилие над себе си успяла да стори, и сега настъпвал за душата ѝ голям, безкраен празник. Тя разтвори избистрени очи към сина си и се опита да заговори, но в същия миг е обхвана такава слабост, каквато никога през живота си не беше изпитвала. Мисълта, която искаше да изрази, се разкъса и се разпиля в някаква тъмнина, и тя едва успя да се усмихне. Главата й се отърколи на възглавницата, а очите й се затвориха. След като почина, баба Рада стана по-хубава, лицето й се успокои и поизопна, а на устните й светеше предсмъртната усмивка. Душата й е влязла в рая, затова се е засмяла, изразила общото мнение една от жените. Ето това е блага смърт. Но такава блага е смъртта, както казахме, само на праведниците, а не и на грешните човеци. За последните тя е свързана с ужасни видения на очакващите ги мъки. Някои виждат в предсмъртните си минути демони и викат на близките си: «Прогонете ги ти от тука». Други се тързаят на смъртното си легло от спомена за своите страшни, неизповядани грехове. Трети, подканвани да се примирят с Бога, не искат да се покаят, ругаят и богохулстват. За такива няма блага смърт. Хората от нашия изобретателен век се опитват да направят по хуманистичен начин блага смъртта и на грешните хора. Образувало се е вече цяло движение от лекари и общественици, които пледират за каузата не само да се облегчава, но и да се ускорява смъртта на безнадежно болните. От криворазбрана хуманност се защитава и пропагандира тъй наречената евтаназия, т.е. добра, блага смърт. Що е всъщност евтаназията? Убиване на човек с негово или без негово съгласие, с цел да се съкратят страданията му преди смъртта или да се тури край на живота му, считан вече за безполезен. Доскоро се гледаше на човешкия живот като на голяма и неприкосновена ценност, но откакто Ницше разпространи своите безчовечни идеи за свръхчовека и за малоценността на живота на посредствените хорица, и в национал-социалистическа Германия се проведе, под влияние на ницшианството, масово прилагане на евтаназията към ненужни за държавата люде, взе да се разпространява и по цялото земно кълбо идеята за допустимостта на насилствената блага в кавички смърт. За сега тази идея е наказуема от законите и все още се счита за неетично да съкращаваш по каквито и да било съображение живота на човека. Но както вървят работите, можем да усъмнем един ден с известието, че на Запад, дето се раждат най-пакостните идеи против вярата и евангелската нравственост, евтаназията е вече узаконена под предлог на някакво лъжливо човеколюбие. Днес, вследствие на главоломното развитие на техниката, много естествени неща се замениха с изкуствени. Всичко вече се подправя и се получават чудновати продукти – изкуствена вълна, изкуствен памук, изкуствен каучук, изкуствени брилянти и прочие. Предполага се, че в бъдеще от нефт ще се получават и най-различни хранителни продукти. Но хората не се задоволяват да подправят само материалните ценности, а вече са се впуснали да подправят и духовните неща. Те искат да се намесят и в духовния живот на човека и да направят смъртта за всеки го, включително и за най-големия грешник, блага. Но те забравят, че колкото и сполучливо да имитират, не са в състояние да направят злото добро. Ако има блага смърт при светците и праведниците, тя е резултат от техния добродетелен живот. Тяхната блага смърт е плод на предприетите от тях горчиви подвизи. Предшествана от борба с греховете и страстите, тя естествено води към благи последици във вечността. Чрез благата смърт се показва каква благодат Бог дава за усърдието в добродетелите още тук и какви блага е приготвил в отвъдния свят за верните на Него души. А изкуствената блага смърт идва да отхвърли благия Божий промисъл за човека. Ако умиращият без покаяние желая да му се осигури блага смърт, такава смърт не облегчава, а влошава зад гробната му участ, понеже представлява една разновидност на самоубийството. Тя му отнема и последната възможност да понесе страдания за греховете си, да претърпи последната Божия епитимия в живота си, да се покая преди смъртта си, да се смири и да поиска от Бога прошка поне в предсмъртния си час. Що за блага смърт е тя тогава, щом не спасява, погубва душата и насила я блъсва във вечния ад? От християнина опетнил се с много грехове, Бог иска поне на смъртния одър да се опомни, да въздъхне за сторените злини, да се изповяда и причасти, да се примири с небето, да благодари за пратените му очистителни страдания и в изблик на дълбоко разкаяние да прошепне с молитвен взор към Бога. Господи, справедливо съм наказан, аз заслужавам още да ме мъчиш. Тук ме накажи, а там ме помилвай. Ако човек изпие с благодарност горчивата чаша на очистващите предсмъртни страдания, той все едно, че изпива някакво чудотворно лекарство, което спасява не от телесната, а от духовната, вечната смърт. В същото време хуманни в кавички човеци искат да отнемат на грешника това промислително и последно лекарство против греха. Те измамват човека, че му мислят добро, когато всъщност му причиняват най-голямо зло. Добро ли върши лекарят на един тежко болен, когато вместо да му даде сигурното, макар и много горчиво лекарство, успешно лекуващо установената болест, му поднася сладки сиропи, които го залъгват и не помагат? Кой истински обича страдащия грешник? Бог ли, който се грижи всячески да спаси безсмъртната му душа от вечна смърт, та дори и с цената на най-горчива земна смърт, или привържениците на евтаназията, доставящи му, противно на всички божествени и човешки закони, блага в кавички смърт с вечно горчиви сетнини? Евтаназията подкопава нравствените принципи на Евангелието, според което всеки му се въздава заслуженото. Хуманните в кавички привърженици на евтаназията искат да възнаградят с блага смърт и най-големите престъпници, заслужили най-тежък земен край. При милостта си към агонизиращите в страдания грешници те се оказват неизмерно жестоки към душите им и към вечната им съдба, в която впрочем и не вярват, докато жестокият според тях Бог се оказва безкрайно благ към грешниците и бащински загрижен до последния им миг за тяхното спасение. Той действително не иска смъртта на грешника, но да се покае и да бъде жив. Евтаназията върви и против човешката етика, като смята за позволено да се убива неизлечимо болния страдалец по негово желание, проявено в момент на тежко малодушие. Тя поощрява по този начин самоубийството, което е смъртен грях. Доводът, че болният и без това е обречен на смърт, не е убедителен, защото никой не може да бъде 100% сигурен, че даден болник непременно скоро ще умре. Медицината познава много изненади, когато отписани от живота хора се възвръщат към него. Известни са и хиляди случаи на клинична смърт, когато някой видимо умрял се съживява, за да живее още дълго време след това. Бог е господарят на живота и смъртта. Той може да стори и чудо. Мнозина изправили се пред дверите на вечността си, са били връщани от Бога към живот. Такъв е случаят с юдейския цар Езекия. Кой от смъртните ще се удързости да каже, че трябва да се тури край на даден живот, понеже бил вече безполезен? Дори ако в земен смисъл даден живот е безполезен, в духовен аспект може да е много нужен. Например, един тежко болен страдалец, един недъгъв човек, макар и негоден за физически труд, може да бъде много полезен на близките си със своите мъдри съвети, със своето нравствено присъствие или с това, че техните саможертвени грижи за него са спасителни за душите им, така че по каквито и да било съображения не бива да се прилага евтаназията. Друг е въпросът за облегчаването на тежките страдания на смъртно болни хора с позволени медикаменти. Като не убиват организма, те само претъпяват непоносимите болки и понякога се оказват дори полезни, тъй като могат да подпомогнат страдащия по-спокойно да размисли над живота си за да се покае пред Бога, да се прости с ближните си, да се изповяда и да се причасти, и така духовно подготвен да си замине от този свят. Някои християни, изправени пред случай на тежка смърт, потръпват от страх, като мислят за себе си и за своя неизбежен земен край и си казват: «Ех, дано на мен даде Бог лека смърт». Под лека смърт те разбират обикновенно внезапна, безболезнена смърт. Легнеш си вечерта, заспиш си сладко и вече не се събудиш. Ето това е хубава смърт, казват те. Или през деня получиш разрив на сърцето и след няколко мига престанеш да дишаш. Или ти се случи силен мозъчен удар, след който не се залежаваш, а подир един-два дена си отиваш в пълно безсъзнание. Може ли всяка внезапна смърт, без оглед на духовното състояние на човека, да се нарече лека? Ако някой праведен християнин цял живот е бил бдителен над себе си, ако не е прогневявал Бога със смъртни грехове, ако никому от ближните си не е причинявал зло, ако е бил смирен, целомъдрен и добродетелен, и при това положение Бог му е пратил внезапна смърт, тогава тя може да се нарече наистина лека, защото по лек начин е извела душата му от тялото и я е въвела в светлото царство на вечната радост. Но ако християнинът е вършил грехове и е живял в постоянни къвги и злоба с ближните си, ако е бил горд, жесток и немилосърден, и така внезапно го е настигнала смъртта, неговата лека в кавички смърт се оказва най-тежка, защото му отваря вратите на ада. Затова прави са уния християни, които се боят от лека в кавички смърт и се молят така: «Дай ми, Господи, да не умра внезапно, а да поболедувам, да се поизмъча, да имам време да се покая за греховете си с изповед, да приема свето причастие, да се простя с всички и така да умра». За голямата руска съвременна иконописка монахиня Юлияния, със светско име Мария Николаевна Соколова, починала на 16 февруари 1981 година, знаем, че през 1945 година, когато погребала по-малката си сестра, която починала от рак, изказала желание и тя да умре от същата болест. Най-главното й основание било това, че тая продължителна болест позволява на човека добре да се подготви за явяването си пред Бога. Тя започнала да се моли за това и била чута. Господ й пратил рак, но заради праведния й живот милостиво я избавил от мъчителни страдания. Запазила до край пълно съзнание, тя се удостоила да получи таинствата или освещение, изповед и причастие, и така напътствана си отишла при Господа. Ето за какво се молят духовните хора, за които вярата е живот. В житието на света великомъченица Варвара, убита като християнка от жестокия си баща езичник, четем, че тя се помолила преди смъртта си на небесния цар да даде на всеки вярващ, призоваващ молитвите й, да не умре от внезапна смърт, без покаяние и свето причастие. Тя чула глас свише, който е призовавал в небесните чертози и обещал да изпълни просбата й. От тогава у благочестивите християни е влязъл обичаят да тачат тържествено паметта на света великомъченица Варвара, 4 декември по църковния календар, 17 декември по новия, и към ежедневното си молитвено правило да прибавят и тази кратка молитвичка: «Света великомъченица Варваро, измоли от Бога милост за мене грешния, да не умра без покаяние и свето причастие». Но Божиите пътища са различни. На великия праведник светия Атанасия Тонски била отредена най-неочаквана смърт. Когато отишъл да разгледа как върви строежа на съборната манастирска църква, която разширявали поради умножаване на братята, той се възкачил на върха на сградата с още шестима монаси. По неведоми Божии съдби сводът, на който стоели, внезапно се срутил и всички паднали от високо, засипани от сриващия се градеж. Повече от 3 часа братята чували изпод купищата камъни гласа на преподобния, който се молил: «Господи Исусе Христе, помогни ми! Слава на Тебе, Боже!» Когато успели да разчистят затрупалите го камъни, великият атонски подвижник вече бил предал Богу дух. Внезапната му смърт обаче не била за него наказание, защото той всеки миг от живота си бил готов да се прибере при Господа. Последвалите подир смъртта му чудеса от мощите му доказали ясно пред всички колко много е угодил той на Всевишния и с каква любов Бог го е приел в небесните си чертози. У нас често се срещат християни, които, обезсърчени от разни житейски страдания, в малодушие казват, че искат вече да умрат. Нима те не знаят, че заминаването им от тук означава явяване пред Божия съд? Кой познаващ добре себе си християнин ще се удързости да иска да застане преждевременно, без надлежна подготовка пред страшното Божие съдилище? Познавах една прекрасна ревност на православна християнка, Люба Димитрова. Колкото и да беше добродетелна, тя не умря от лека смърт. Бог ѝ прати кратки, но много тежки страдания. Цял живот тя бе в молитвена връзка с Бога и вярно служеше на семейството си, на роднини и бедни хора, а умря в мъки, обградена на смъртния си одър от своите домашни икони и светини. Тя понесе с необичайно търпение страданията си, като се отказа дори от законните болкоуспокояващи медикаменти. По този повод между двама мои познати се състоя следният разговор. Единият недоумяваше. Защо Бог не я излекува? Тя беше толкова вярваща. Или защо поне не облегчи мъките й? Другият, по-просветен в духовния живот, му отговори. Бог не облегчи мъките й, за да ни покаже в нейно лице голям образец на търпение и рядък пример на безропотно страдание. Но в такъв случай какво получи тя от вярата си, щом Бог не й се притече на помощ в най-тежкия момент? Тя получи много нещо – Царството Небесно. Не е вярно, че Бог не й е помогнал. Той осезателно й помогна. Какво й помогна? Като й остави да умре ли, и то в такива страшни мъки? Какъв е смисълът на тая вяра, когато не облегчава страданията? Смисълът на вярата за страдащия вярващ човек е огромен. Невярващите или слабохарактерните роптаят при тежки болести и се отчаиват поради безверието си. Някои от тях, не можейки да понесат болките, се самоубиват. С това те вършат най-голям смъртен грях, и то в последните си минути, когато не само не трябва да вършат нови тежки грехове, но да се очистват чрез страдания и от старите си грехове. А Люба с Божия помощ нито посегна от малодушие на живота си, нито дори възропта. Това е невъзможно за човека, ако не бъде укрепяван от благодатта. Люба понесе с безпримерно търпение тежкия си кръст и получи двойна награда – и за добродетелния си живот, и за търпеливо понесените предсмъртни страдания. Самият свети Йоан Златоуст казва: «Както живеещите добродетелно и страдащи при това получават от Бога двойна награда, така и живеещият в грях и благоденствуващ при това ще понесе двойно наказание». В древните отечници се разказва следният случай. Един послушник бил пратен от своя старец в града да продаде ръкоделието и да купи необходимите храни. Като влизал в града, послушникът видял голямо траурно шествие и се заинтересувал кого погребват. Оказало се, че това бил някакъв богат човек, но голям грешник. Свикнал да вижда във всичко Божия промисъл, послушникът се замислил. Как така Бог допуска такова великолепно погребение на един нечестивец? С тия мисли отминал нататък. Като свършил работата си, той се запътил към пустинната колибка на стареца си, но неочаквано видял недалеч от нея своя свят наставник, разкъсан от див звяр. Това го потресло. Той съпоставил ужасната смърт на праведника с великолепните посмъртни почести, оказвани на грешния богаташ, и си казал: «Няма Божий промисъл. Няма смисъл вярата в Бога, нито моето монашество. Аз ще се върна в света». С такава буря от помисли в душата си той тръгнал от килията, но на прага го срещнал ангел Господен и му казал: «Защо се смущаваш? Он е грешник, когато погребаха в града така бляскаво, имаше между многото си беззаконие и едно добро дело. Затова Бог го възнагради с тържествено погребение, но с това се свършва наградата му. От тук нататък започват наказанията му за неговите безчислени и неумити с покаяние грехове. А твоят праведен старец, при всичките си съвършенства, имаше един отдавнашен забравен грях, който не беше изповядал. Наказан с такава смърт, той изкупи вината си. От сега нататък започват наградите му и неговото вечно блаженство». Поразен от мъдростта на тия обяснения, младият послушник се отказал от намерението си да се върне в света и продължил да се подвизава с още по-голяма ревност по примера на своя свят старец. Накрая, нека се спрем накратко на още един важен въпрос. У нас е прието покойниците да бъдат подреждани най-красиво, да бъдат обличени с най-хубавите си дрехи, да бъдат обвити в чист бял саван и ковчегът да бъде обкичен с много цветя. Всичко това е добро, но само за окото. Ако се запитаме, Какво допринася то за спасението на душата, ще видим, че нищо не допринася. Най-добрата дреха за смъртника е неговата добродетел. Безропотно понесените тежки страдания и особено изповедта и причастието изтъкават най-хубавия, снежно-бял саван на покойника. Искаш ли да се удостоиш с добра смърт? Изпълни следния съвет. Не се бунтувай против Бога, когато те сполетяват горчиви страдания, а се утешавай с богооткровената мисъл, че Господ наказва когото обича. Често се изповядвай и причастявай. Нагърби се драговолно с тежкия подвиг на въздържане от страсти и грехове, и тогава, при очистената твоя съвест, каквато и да бъде смъртта ти, тя ще е непременно добра и дори блага. Защото от най-горчивите ти земни страдания, тя ще те въведе в най-сладките радости, в царството на вечното общуване с сладчайшия наш Спасител.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!